0: Når folk taler om EU-ret, hører vi ofte om store ting som den fælles landbrugspolitik, EU's budget eller den europæiske grønne pagt. Men i realiteten påvirker de fleste af EU's love vores hverdag ude i EU's byer og regioner. Det er det europæiske regionsudvalgs hovedformål, at repræsentere EU's byer og regioner.
1: Det europæiske regionsudvalg er et organ, som rådgiver EU-institutionerne. Udvalgets rolle er at bringe EU's borgere tættere på EU's beslutningstagning. Udvalgsmedlemmerne tager hensyn til regionernes behov og krav og tilpasser EU-retten til lokale forhold. For eksempel har regionsudvalget sammen med Europakommissionen udgivet en håndbog for lokale og regionale myndigheder om den europæiske grønne pagt.
0: Europakommissionen, EU-rådet og Europaparlamentet skal anmode om en udtalelse fra udvalget om enhver lovgivning, der vedrører lokale eller regionale myndigheder. Hvis udvalget ikke konsulteres, men burde være blevet det, kan det indbringe en sag for den europæiske unions domstol for at beskytte sine institutionelle rettigheder. Udvalget kan også afgive udtalelse om et hvert emne, som det føler går imod lokale eller regionale interesser.
1: For at lære mere om domstolen og dens arbejde, kan du lytte til episoden Den Europæiske Unions Domstol fra Europaparlamentets podcast Med på jargonen.
0: Regionsudvalget blev etableret i forbindelse med ikrafttrædelsen af Maastricht-traktaten i 1992. Det skulle repræsentere politikere fra EU's regioner og fungere som bindeled mellem EU's institutioner og dem, der bor i EU.
1: Udvalgets første samling fandt sted i Bruxelles i 1994. Oprindeligt blev udvalgets medlemmer udpeget af EU-landene, og deres embedsperiode varede 4 år. Men regionsudvalgets sammensætning ændrede sig efter Nice-traktaten, som gav det den struktur, det har i dag. Udvalgets medlemmer bliver nu valgt for en 5-årig periode, og selvom det ikke var et krav før, skal de nu spille en rolle i en regional eller lokal myndighed for at blive valgt.
0: Regionsudvalget har 329 medlemmer, som mødes til dets plenarforsamlinger. Medlemmerne repræsenterer over 92.000 kommuner og 240 regioner på tværs af EU.
1: EU-landene er repræsenteret i regionsudvalget efter størrelsen på deres befolkning, meget lige fordelingen i Europaparlamentet. I regionsudvalget får lande på nogenlunde samme størrelse tildelt det samme antal sæder. Det vil for eksempel sige, at Tyskland, Frankrig og Italien er de størst repræsenterede lande med 24 medlemmer hver især. Til gengæld har Malta, EU's mindste land, kun 5 repræsentanter, mens Cypern og Luxembourg har 6 repræsentanter hver. Denne tilgang forhindrer, at større lande har for meget magt, imens der tages hensyn til befolkningstallet.
0: Ligesom i Europaparlamentet er regionsudvalgets medlemmer også organiseret i politiske grupper. Medlemmerne vælger en formand og første næstformand for 2,5 år ad gangen. Formanden og den første næstformand arbejder sammen med regionsudvalgets underudvalg om at afgive udtalelser, fremlægge rapporter og udarbejde resolutioner, som udvalget stemmer om på plenarmødet.
1: Men udvalget handler ikke bare om politik. Et af dets formål er at tilskynde til at deltage på regional, lokalt og individuelt plan. Regionale og lokale myndigheder, sammenslutninger, NGO'er, eksperter, akademikere og civilsamfundet kan deltage i undersøgelser, høringer og arrangementer. Et eksempel på et sådant arrangement er den europæiske uge for regioner og byer, som finder sted ved oktober i Bruxelles over 4 dage. Her samles politikere, eksperter, virksomheder, finansielle institutioner og lokale europæiske sammenslutninger for at drøfte lokale og regionale politikker i EU.
0: Udvalget organiserer også den europæiske iværksætterregionspris. Prisen er åben for alle regioner med beføjelser på politisk niveau og belønner EU's regioner og byer for deres politiske strategier for iværksætteri. Vinderne kåres til europæisk iværksætterregion i et helt år. I 2025 blev prisen tildelt Galicien i Spanien, Krapina Zagoje i Kroatien og Masovien i Polen.
1: Regionsudvalget tilskynder også unge politikere til at engagere sig og giver dem skræddersyet uddannelse. Udvalget inviterer unge politiske ledere til dets plenarmøder og arrangementer, f.eks. det europæiske topmøde for regioner og byer, hvor de kan møde borgmestre, regionale ledere og medlemmer af Europaparlamentet.
0: Regionsudvalget fungerer som en bro mellem EU-institutionerne og borgerne ved at give en stærkere stemme til de lokale og regionale myndigheder, som er i tæt kontakt med deres lokalsamfund. Bruxelles og Strasbourg virker måske langt væk for mange af os, men regionsudvalget bringer dem tættere på os.
1: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
2: Ligestilling og ikke-diskrimination er centrale værdier og principper i EU's charter om grundlæggende rettigheder. Ikke desto mindre ser man stadig, at lesbiske personer, bøsser, biseksuelle personer, transpersoner, interkønnede og queer-personer diskrimineres både i og uden for EU. EU har imidlertid flere værktøjer, som det kan bruge til at bekæmpe diskrimination, og det vil det gøre, så vi kan opbygge et mere inkluderende samfund, hvor ingen er bange for at være sig selv eller elske, hvem de vil. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning, og i denne episode vil vi tale om bekæmpelse af diskrimination på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet.
3: I alt for mange dele af verden ser man stadig, at lesbiske personer, bøsser, biseksuelle personer, transpersoner, interkønnede og queer personer udsættes for systematiske krænkelser af deres menneskerettigheder. I mange lande medfører diskriminerende love, at LGBTIQ-personer risikerer at blive arresteret, dræbt, udsat for vold eller på anden vis alvorligt straffet. Den slags love udgør derfor en trussel mod disse menneskers liv og velbefindende. For eksempel er seksuelle handlinger mellem samtykkende personer af samme køn ulovlige i over 60 lande, og LGBTIQ-personer i de lande risikerer fængselsstraffe, bøder og andre sanktioner. I Yemen, Uganda, Saudi-Arabien, Nigeria, Mauritanien, Iran og Brunei straffes seksuelle handlinger mellem personer af samme køn med døden, og der er muligvis flere lande, hvor det kan resultere i dødsstraf. Siden 2013 har flere lande indført nye love, der kriminaliserer forhold mellem personer af samme køn. FN og andre menneskerettighedsgrupper har kritiseret disse love og understreget, at denne type lovgivning kan skabe et utrygt miljø, hvor homofobi og hadforbrydelser kan blomstre.
2: Ligestilling og respekt for mangfoldighed er en central del af det europæiske projekt. Derfor har EU indført nogle af de mest omfattende antidiskriminationslove i verden. Alle EU-lande opfordres til at indføre retlige, politiske og finansielle tiltag til bekæmpelse af vold, hadefuld tale og marginalisering. Desuden slår EU et slag for LGBTIQ-personers rettigheder i hele verden. Det så vi blandt andet i 2020, da EU-kommissær for ligestilling, Helena Dalli, kom med følgende udtalelse.
4: It is unacceptable that people have to pay a price.
3: Det er uacceptabelt, at folk skal bøde for at være dem, de er, og at de i nogle tilfælde endda må betale med deres liv. Det, der sker med vores brødre og søstre, styrker kun min vilje til fortsat at arbejde for at stå sammen med LGBTIQ-samfundene i og uden for Europa. Selv der, hvor vi ikke er velkomne, ved vi, at vi gør det rette.
2: Derudover vedtog Europakommissionen i 2020 sin første femårige strategi for ligestilling af LGBTIQ-personer, og selv samme kommissær Dalli var ansvarlig for at udvikle den. Den første strategi for ligestilling af LGBTIQ-personer indeholder en række tiltag inden for fire forskellige områder. Det første område er bekæmpelse af diskrimination af LGBTIQ-personer. Det andet er garanti for deres sikkerhed. Det tredje er opbygning af LGBTIQ-inkluderende samfund. Det fjerde og sidste område er kamp for LGBTIQ-ligestilling i hele verden. Et af målene i strategien er, at EU skal gå forrest i den kamp.
3: Det løbende arbejde, der gøres for at bekæmpe homofobi, transfobi og bifobi, har retsgrundlag i både EU-traktaterne og EU's charter om grundlæggende rettigheder. Dette charter er det første internationale menneskerettighedscharter, der udtrykkeligt forbyder diskrimination på grund af seksuel orientering. Men lovgivning alene er ikke nok til at skabe forandring. Fordomme mod lesbiske personer, bøsser, biseksuelle personer, transpersoner, interkønnede og queer personer antager forskellige former. Verbale overgreb, fysisk vold og marginalisering er hverdagskost i vores samfund.
2: I EU mener mere end halvdelen af befolkningen, at diskrimination af homoseksuelle og biseksuelle personer er et udbredt fænomen i deres land. Ifølge en Eurobarometer-undersøgelse fra 2024 var næsten 70% af EU-borgerne enige i, at LGBTIQ-personer bør have de samme rettigheder som heteroseksuelle. Den samme procentdel af EU-borgerne er også enige i, at ægteskab mellem personer af samme køn bør være tilladt i hele Europa. Når vi sammenligner det med den seneste tilsvarende undersøgelse, der blev offentliggjort i 2019, kan vi se, at de fleste EU-borgere nu accepterer LGBTIQ-personer i højere grad, end de gjorde for blot få år siden. Denne ændring er sket på trods af en kraftig stigning i mængden af hadefuld tale i det virkelige liv og på de sociale medier og vedtagelsen af diskriminerende love i lande som Polen og Ungarn.
3: I 2021 vedtog parlamentet også en beslutning, hvor i det erklærede EU for en LGBTIQ-frihedszone, hvor alle frit kan være sig selv og trives i et inkluderende samfund. Beslutningen var et klart signal til de regeringer, der har indført lovgivning mod LGBTIQ-personer. EU har også sat fokus på menneskerettighedssituationen for LGBTIQ-personer uden for EU og på behovet for at sikre, at deres situation tages i betragtning under asylprocedurer. Diskrimination kan finde sted hvor som helst og i hvilken som helst sammenhæng. Som EU-borgere skal vi være med til at værne om vores medmenneskers rettigheder og trivsel, så vi bliver en del af løsningen frem for en del af problemet.
2: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
5: Europos integracijos skatinimas, balsuotojų aktyvumo didinimas, vietos problemų sprendimas – tai tik keli Europos politikos prioritetų pavyzdžiai. Apie juos girdime nuolat. Tačiau pripažinkime, kad kasdienybėje, ypač jaunimo, šios temos gali atrodyti tolimos ir nepasiekiamos. Norėdama pasiekti daugiau jaunuolių, Europos komisija pertvarkė buvusią Europos savanorių tarnybą ją išplėsdama į Europos solidarumo korpusą. Tai programa, kuria siekiama paskatinti jaunimą dalyvauti, kuriant Europos ateitį. Ji turi tris tikslus – jaunimą įtraukti, suburti ir įgalinti. Buvusi Europos parlamento narė Michaela Šoidrova paaiškino, kaip ši iniciatyva padeda jauniems žmonėms tapti aktyviais piliečiais.
6: Pagrindinis šios programos tikslas – paskatinti jaunimą ir organizacijas labiau įsitraukti į solidarumo veiklą, visų pirma, į savanorystę. Dalyviai galės įgyti savanorystės patirties ir tapti aktyviais piliečiais.
5: Neseniai buvo žengtas dar vienas žingsnis. Į Europos solidarumo korpusą įtraukta nauja sritis – humanitarinė pagalba. Tai reiškia, kad savanoriauti dabar galima ne tik Europos Sąjungoje, bet ir už jos ribų, tampant toliau besiplečiančio pasaulinio tinklo dalimi. Buvęs Europos komisijos narys Tibor Navracsics, atsakingas už jaunimą, kultūrą ir sportą, tai vadina didelę pažangą. Kylant nesutarimams ir didėjant kultūriniams skirtumams šalyse ir net bendruomenėse, tai svarbiau nei bet kada. Gyvendami tokiu laikotarpiu norime stiprinti ir plėtoti tai, ką jau turime. Bet siūlome ir vieną svarbę naujovę – remti savanorišką veiklą humanitarinės pagalbos srityje. Tai galėtų būti pirmas žingsnis, kuriant išties pasaulinę savanorių bendruomenę. O ką tai reiškia jums? Jeigu esate nuo 18 iki 30 metų amžiaus, galite pateikti paraišką dalyvauti projektuose daugiau nei 60 šalių ir teritorijų. Visi šie projektai suskirstyti pagal šalį, temą ir pradžios datą, o visą reikiamą informaciją rasite Europos jaunimo portale. Jei nežinote, nuo ko pradėti, ten esantis klausimynas gali padėti jums išsiaiškinti, kokia veikla atitinka jūsų interesus. Teikdami paraišką galite rinktis iš trijų rūšių Europos solidarumo korpuso projektų – savanoriškos veiklos, solidarumo projektų ir savanorystės humanitarinės pagalbos srityje. Beje, paraiškas dėl savanorystės humanitarinės pagalbos srityje gali teikti asmenys iki 35 metų amžiaus. Prie kiekvieno projekto nurodoma jo pradžios data, trukmė ir paraiškos pateikimo terminas. Kiekviename sąraše rasite svarbią informaciją apie atrankos kriterijus, reikiamus įgūdžius ir, žinoma, apie veiklos pobūdį. Prie paraiškos paprastai reikia pridėti du dokumentus. Gyvenimo aprašymą, jame nurodykite ne tik formalią patirtį, bet ir pomėgius bei dalyvavimą grupių veikloje. Ir motyvacinį laišką, jame paaiškinant, kodėl pasirinktas projektas jums svarbus. Europos solidarumo korpuso programų koordinatorė Elena Degan pabrėžia neformaliojo mokymosi svarbą tokiu patarimu.
7: Svarbiausia gerai parašyti motyvacinį laišką. Kadangi paraiška teikiama dėl savanorystės, nereikalaujama daug darbo patirties. Svarbi jūsų motyvacija aktyviai veikti Europos lygmeniu. Pomėgiai, patirtis dalyvaujant grupių veikloje ar asmeniniai interesai dažnai svarbesni nei darbo patirtis.
5: Jei pateksite į atrinktųjų sąrašą, organizacija su jumis susisieks. Tuomet prasidės pokalbių etapas. Šiame etape sužinosite išsamią informaciją apie jūsų projektą, įskaitant darbo sąlygas, administracinius aspektus, kelionės išlaidų kompensavimą, reikalavimus dėl vizų ir net kur gyvensite. Jūsų solidarumo veikla oficialiai prasidės suderinus visas detales ir jums sutikus joje dalyvauti. Jūs rems vadinamasis savanorių saugumo tinklas. Saugumo tinklą sudaro organizacijos ir asmenys, kurie savanoriams padės viso proceso metu. Tai yra jūsų šalyje įsisteigusi siunčiančioji organizacija, kuri padeda jums pasiruošti, rengia mokymus ir tvirtina projektą. Priimančioji organizacija, kuri jūs pasitinka, teikia būstą, maitinimą, nedidelę išmoką ir padeda padengti kelionės išlaidas. Vietinis mentorius, kuris padės jums prisitaikyti prie gyvenimo naujoje kultūrinėje aplinkoje ir įveikti iššūkius. Ir nacionalinė agentūra, kuris stebi ir užtikrina, kad viskas atitiktų Europos solidarumo korpuso standartus. Kaip matote, šiame procese neliksite vieni. Atvykę paprastai dirbsite nuo 30 iki 38 valandų per savaitę. Tačiau Europos solidarumo korpusas nėra vien darbas, tai ir naujos patirtys. Dalyvaudami Europos solidarumo korpuso projekte, pasinersite į kitą kultūrą ir pajusite sąsają tiek su vietos, tiek su ES vertybėmis. Reikia pagalbos mokantis vietos kalbą? Nieko baisaus, turėsite galimybę naudotis internetinės kalbinės paramos priemonę ir dalyvauti nemokamuose kursuose visomis oficialiosiomis ES kalbomis. Kad gerai įsikurtumėte ir kiek galima geriau išnaudotumėte savo viešnagę, programa teikia konsultacijas ir paramą dviem pagrindiniais etapais – rengia mokymus atvykus ir atlieka laikotarpio vidurio vertinimą. Tik atvykę dalyvausite mokymuose, kuriuose susitiksite su kitais savanoriais, sukursite paramos tinklą ir gausite patarimų, kaip prisitaikyti prie naujo gyvenimo. Per laikotarpio vidurio vertinimą turėsite galimybę apsvarstyti jau nuveiktus darbus, dalintis iki tol sukauptą patirtimi ir planuoti kitus žingsnius. Visa tai padės jums tobulėti asmeniškai ir profesinėje srityje. Virgil. Daliai savanorių Europos solidarumo korpuse praleistas laikas tik pradžia. Kaip pavyzdžiui Adrianui Kobo. Jis teigia, kad patirtis Europos solidarumo korpuse padėjo jam gauti stažuotę Europos parlamente. Savanoriškos veiklos privalumas yra tai, kad kiekvienas jai randa savo priežastis. Motyvacija gali būti įvairi. Galbūt tai noras ateityje dalyvauti savanoriškos veiklos projekte, siekti stipendijos doktorantūros studijoms, ar tiesiog praskaidrinti mintis akademinių atostogų metu. Europos solidarumo korpusas patrauklus tuo, kad suteikia priemonės padedančias pasijausti pilnaverčiu projekto dalyviu, nepriklausomai nuo pasirinkto kelio ar priežasties, dėl kurios dalyvaujate korpuso veikloje. Kad ir kokiu keliu jūs vėliau norėtumėte pasukti, ypač svarbu tai, kad užmėgsite pažinčių ir ryšių, bei įgysite žinių ir visko, kas būtina, kad toliau galėtumėte eiti pasirinktą kryptimi. Bet kuriuo atveju manau, kad tai yra galimybė pažinti naują aplinką, naujas vietas, užmėgsti ryšius, keisti požiūrį ir plėsti akiratį. Mano manimu, tai yra svarbiausia. Europos solidarumo korpuso projektas yra daugiau nei viena eilutė jūsų gyvenimo aprašyme. Kroatijoje savanoriavusiai Karmenai Sans tai reiškia asmeninį tobulėjimą. Visų pirma, tai buvo be galo introspektyvi kelionė. Ne tik tyrinėjau savo profesinę sritį, bet ir supratau, kad yra dalykų, kuriuos labai mėgstu daryti. Pavyzdžiui, anksčiau bijojau kalbėti viešai, o dabar tuo mėgaujuosi. Visiškai įveikiau scenos baimę. Jeigu galėjau Kroatijos paauglius mokyti ispanų kalbos, tai gyvenime nėra nieko, kas galėtų mane stabdyti. Smarkiai paaugau kaip asmenybė ir įgijau daug pasitikėjimo savimi. Nuoširdžiai tikiu, kad yra būtina peržengti savo komforto zonos ribas ir imtis naujos veiklos kitoje šalyje. Europos solidarumo korpusas – ne tik projektai ar politika. Tai jūs, jūsų istorija, augimas ir vieta Europoje. Norite sužinoti daugiau? Tad kodėl neapsilankius Europos solidarumo korpuso svetainėje ir neatradus kito didelio nuotykio? Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
8: Konrad Adenauer est considéré comme l'un des artisans les plus influents de l'unité européenne. Premier chancelier de la République fédérale d'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, il a profondément influencé l'histoire de son pays et celle de l'Europe. Marqué par les années de dictature nazie, il a compris que seule l'unité pouvait garantir une paix durable. Il a joué un rôle majeur dans la réconciliation entre l'Allemagne et la France. Il a transformé deux ennemis historiques en partenaires et a ainsi posé les bases du projet européen.
9: Vous écoutez un podcast de notre rubrique « L'histoire et les faits ». Dans ces épisodes, nous vous racontons l'histoire des femmes et des hommes qui ont construit l'Europe, son identité et ses valeurs. Ce sont nos mères fondatrices et nos pères fondateurs.